0: Daar er blåbok. Åh, ja, en glas bitter och bröds. Kokke på ura. En najs. Grazie.
1: Dobro jutro z Radijom Študent.